0: Ebongile Juliana de Souza ni uchenjele ge ko humako gigadagada gigango 3 horas ni 22 minutos. Orquestra Supra Mazembe shauri yako itaiteka kala shukati za 3 horas ni 30 minutos kama lo hito kalefula kambe tukunga kasi hahla ule hechaya
1: Ili kweleze ya kao mama
0: shauri yako ahantu wena kwa se.

0: Chivito gajeso zamina zalunga DJ Langito singwe na ziko yoy mungsitunga fke
1: eh nisi kiba kato
0: mina loi
1: wala sili tinawela kaisa
0: hii zono lanza magadzwa wen hii hili simu ilangako
1: nukomela zitu mambondo kakutingozi
0: zitu mambone tingozi nzimukuma kwe zitu mambone nzimukuma nyambana zitu mambone zitu tingozi iya kamani alisimu
1: wakutangwe uwe nunga niamkela kutika zami na urenda chai zoti machu uvelia izanda mele mama nilena Gabrieli Julio Novela Grimildo Kumayo Salo Kumayo Ernesto Mazinho mama nikiru wankonto Mama na Maria Njerga, ni hinko wa ingi fitwara dhamketa kama unoga luwa nituwa kukani mambo.
0: Ibu ngile.

batatana. Ai, tizela ni Jehova, ni bilu tesa, ni nalvalini. Ai, ni kele ni tomi tesu, kushikwebu kulukuba, ni shinga matilwebi. Ai, tizela ni Jehova, masiku ni malembe ya kuhanya kwebu. Ai, tizela ni Jehova, ti mbilu le ti basiki. Ai, saye ni ukumine, ni ndangu wanga, ita tizela Jehova. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

kuma leswaku so leso silemenzene loko angena akuhlambene yimela akutwa nyanda leswaku unwani kama e humeliwa hi swikwembu uta kota ku muchayela loko ilukoni etshemekelwa hi mashinela uta mbeleka.